FD Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. FD Mina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Kad je u pitanju vremenska prognoza, uobičajeno je da počnemo sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 21, u Prijedoru 22, u Bijeljini i Doboju 23, u Trebinju i Mostaru 25, a u Neumu 27 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Rim sa 28 stepeni, u Atini je 27, u Pekingu 25, u Tokiju 22, u Njujorku 21, u Beču, Sidneju 19, u Londonu 18, u Parizu i Štokholmu 17, u Madridu i Torontu 16, a u Moskvi 15 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Nešto jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 38 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 30. avgust. Biće umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 28 i 36 stepeni. Prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 31. avgust, biće pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 30 i 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 1. septembarski dan. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 29 i 37 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ljubavnicu.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?